0: Ko e tau programa sipoti TNT ki he weekendi ko au te vida maka.
1: Au te vida pas.
0: Te vida ko ha ha au fotutu ke tau programa ki he weekendi.
1: Eja kolege ufanga te pena ko hata kukua ha kuma mi falen. Aje tau programa TNT sport. Ta kamata pe te ta me supa. Puki pe tu ave mar kuita o tahma o tu kutu fadon ton mai. Ta pesa ki tau kalapu an tonga. Ko tau ka ko ka ni ho ni tau ma ri a ko a fa ka te ke li ki e ta fa ki se so ka ko se ku ma no ko tu ta e ku sa ni so ka ho re ko i pa ta se ku ho ma ko ke ko fa ngi me te ke ta na ko ke fu ta ko tu e ta programa ke a ni e ta
0: Io ko fa malo a tu e te vita e malo a pito ho fatto tu mette por clama ca fo che atpe ca te coi ca hui che ta taki mai ca pa te ta kama ta pe supa os pa ta fo che ki ton asio che ta fa cala pu ta fa ako pe ta to ki ho mai ai te vita malo
1: e te ko ta ko lu ke ni te ko si malo pe ha o chief ku sei te chief e ala to lu wono ki to lu te mai ni pe malo e dio stai ni pe wono ta na ta fa e wota ha promis mai ni pe o ta mai go ni mona Tau kaha ke tau tolu. Sila e te he mona ai mea koe ui hu tau kaha ala ulaka pe ki ai. Oi, maari e. Koe Hurricane whaani ma ke ua marupe Highlanders paka post level nai tā iwa ke e tahani ma atua. Kau e ngai tau maari e pute ngai tau kani. Ta hokota pe ki tonga teita ke tau whakalapuka tonga. Koe dia hona old boys na nau toro no ke tā iwa e polisi. Toro a old boys na tā toro ki wano a hifipo. Kasea ke tau whakako, kata whakako ka te tau whakaore wito. Tai a pute tau ka tau ka ko. Tau ka ni mahiwa ki he waru a ria hona. Ia ko ria hona le wana ne hotu e le kot ko le kato liu le kato ni ape. Ia ta hona ke tau la tupo wai. Komu wako inda ita tupo wai si. Oku te tamu ke pitonmi kawa na puti a puti le leki aga puru e. Apo oku e wano pitu a tonga hai. Ha o siyo ke anga hoi tau. Te te liu po.
0: Ma oni ho laute vita ku alu ene si potia i tonga ke whakaori a pito hange ko o lave koni ke akapulu a tau kona a riahona pa motupo wai i e tau whakaako e te vita ku alu e ku mahino whakatupo wai a a pia ko koni mahalo toko te au tupu pe ia e te vita ka mahalo pe ene ke i lele ene ke i mo ui e ka ke O ku kaji fa to kanga ke spoti ko me fok to kanga ai. Ai po to fra ta bai e te vita. Ka ko e ko sia ko ya ki ke ta fra ko me ko na ku tu mai hange ko ni fo ya to nga hai i a fo ko to ka ila hi be mo ya. Pe a e ka ko ke ta wa ka ya ka ko fo nga ya ko ya ku ka ji asi mai ya pe fe fe sa antelu pe fe fe ta ku ila pe fe fe ta ilu nga ya ko ya na na u akapulu he taimi ko ka tau sio ko alu ko taimi i he mahalo ki lahi ange tokang ai fa na u ya taimi ni ki he i he kawa tonga i he kawa tonga i na u tokang a koia ki he sipoti te vita pato a si nga ko hake ato ai faito ko na tapu ki ho tau fungua he o ku to e fu palo pare ma lahi ia ki he to utupu a ta fa koni ko e holo anga lahi ia ai mo ui ko ai fonua ai fai to ko na tapu e te rita ma o ai pena mo ui ana tol mo hapa na alu na tol ai kage ko tau la ko tau fa ko i he ke ko si fe tau la ki ko ni a kristonga pa mo a pia ko ko ni a toloa ko na malo lo ku o ku taki mahalo na take ko ai kristonga i he malo lo ai tau he na ala tai o wataha ai kristonga ke taha ua ke taha ua. Toki o se tau pia na mahanga ta aki waono, kana toki alua toloa ia, o aluia o waono ua taha, toki tata o pia atele, e whakaosi, ka pana hu aka atele, ne malo he atele. Koi, ka kone hala na mahanga waono, kana e kovi aka toloa, lahe ngahi tata o, kana e kake saie aka, e, seko ngahi vai vai anga ia, anga koe ta sio koe ia. I he tuku koi ai a spoti e te evita. Ka koe, ka hangai aha e kusio a kua, kai koe tau whakarapu e a tonga te evita. O si mahino pe, ka nai ho lawe me kona ki he tau whakarapu na fefe, ai wa inga koe tau whakarapu e te evita.
1: Tau whakarapu te evita, tau pini koe e ua pini koe mau, koe hao na old boys, na tau rono ki tahiwa e kau polisi, e a tolawa old boys, koe tahatou te wanoa e
0: Koia, ai ne foi a toloa foi mo polisi, eh? Que ka ka me ka me ai ka tausio, ko me foi ka tablo to ki ai ki tau fano, o fra la calaca, o hanga gona ko ma ko polisi foi foi gona polisi i dia ona. Ka ke, ka na foi ki ma o kau i hefe au hi e te vita. Ka ke ma upena fe fe tau a kolomotua, pe a hangi con ele i anga hiti mi koia hango maufanga, eh? Ka ke, ko ka ko ta si ta fo ki me ko ki supa si ko ni ki supa o lo ton alere ko i ta ni mi no si la ni o ku ke ta ki pe fo ki a ti mi ko ni a wori a toni a Harry Gaines e te rita e o pe a fika ua si fi me wa i kato fika tolo e plus fika fa are va cruce i ta fika ni ma ACD mi Australia pe a fika ono a Queensland fika fitu reva pe a mo a New South Wales pe fica valo a Western Force e te vita pe hi va helin ta pe hongo fulu reva a timi kona fisi pe fica ta ha reva a moana he gumoni ho lau ko moana pe mo me ko mari fo mari pe ta ge pa pe ge pe ta ko nga ko ku vakai ko ke ne tu ko ta ni mita ko ta mari a cruceita pa mo si fi mantu ko si fi fica wa ka ke si o ke nga unu ko a cruceita lo tonga fica fa a cruceita e ta nimi ai a ko na fo i va inga ta tolu fo i malo hi e fitu fo i e ono ko e ko ne tu ya ko ta nimi e ke nga unu pe ka ku ke pe ku ka to pe ti anga ko ku si o e fai no lo pe cruceita ya e te ta anga ko ku si o e alu pe kuse ta kona kona wangai a fainoro pe na to ka ke pe hui ko ko ta taimi ka fokia tu ka te ko va ve pe ta taimi te vita malo
1: a ve pe ki li ti e ke ta mo ko a bon bon bon bon bon ko e ta u ka va he strik ko ko va ko ta fo ki ta mai tongo ka he va inga ka ko ta ve nela ko ko si ko raiders na wo wa e to no a to fini e bulldog na to no ke wo no a storm Regan ko tahua ke tau noa e wara, wa warrior. Ti iko ko tahua, o furu ke tahin, tau e tau maari e. Ko e kau poe na tau noa, e taha waru a e lapisi. Ke hao o sio ke tau goni, maini whaki tau goni, maa lopi mea ka au whaka tama le leia, e?
0: Koia, koia, ko mahi no whaka uhi, ko a mana koia a tau whaka vahe, i he po a pongpongi e te vita. Ka koe, kei tu ai pe foki a top 8 e te vita, o ku kei taki pe a Penrifi, koe mea pe koko mea ki aike, kei nofo koe a uoria, kei nofo pe uoria, i he fika ua, ai ku kei taki a Penrifi koe poine ua ua, pe a hoko hake reva uoria ki aike koe poine ua noa, eh? Fika tolu reva lusta, fika faa si ikons, fika anima naite, fika ono reva kapoe, fitu e la pisi pe fika valo e tolo fini e te vita. Ka kone tuku ko ia, ai tolo fini mo saka mo a westaika, o kuna utaki poine taha faa ko toa, ko kuna fai keke pe, ai fo en agens ko ne, fiha laki pe, ai ongo timi ko e, ko aluha ke, ai tolo fini ko ne aluha ke ha taha saka, pe ko i westaika e te vita, eh? Hange ko tuku ko e plongos, mantu ko plongos e na hau he tau gosi, eh? Kaku si aku fika tahai tadi okay kau peia i tolo tolo hake ni ngok nau poin ta hawa e ta ko si aku ya ko keli ki ko ke tu ite ka e ke final pe pe ni si ngek ko kulau e te vita e ke final pe ti ko ni e te vita ka ke ka fokiat malo
1: e da na fai foke toka i ogranini e ke e ugeni ko ti
0: koia Koia e te vita mahino apito a e tau alu pe taimi ke tau sio koi ke whakalaka a spoti koni he nakai ke tau fefe eh? Nakai ke tau fefe ma a spoti koni e soka ka alu pe taimi sio uta wa uta tau taimi ke tunga ma alunga ko ase eliana na usoka pena to follow apito te vita malo malo
1: Oka te tu ka sio ke fuhu
0: malo apito te vita ko mea peko tokangai e fuhu ihe spoti goni ko tomo fa malo pe kan natol ihe tina goni na e frahoko ihe wike ko si asi fenga goni alo lo he muri pa pe foki ki kan tanga ta mando ko ta ka tanga ta na te ke na menu silani na a fa fa fa e tonga e spoti goni como nueli o frahoko ko ya isi ulai o e ta oni e te vita pe ta fa malo ai pe ki he ka tanga ta goni mando ko ta ta hau inu silani a sosiwa a tonga ku ale tanga ta ia o fuhu ma atonga. E se ke ngahi me ani koe, o tau si o ki ai, ai lau maari e koe whaenga pehe ni e te vita. O ta tau peta tōru e ma kau aboa, kau fisi, eh? Ka kou pau peke pehe e anga koe tau si o ki spoti. Hange koe fuhu koe ni nai toko si hawa ma mani e te vita. Pa moe, i fuhu a fuhu re ta aia, pa moe hau koe ni o fuhu aka e te vita, eh? Ko awe ranga ko uxio a kuia e te vita ki fu ko ni kai. He kai ki hau hata hae fu a ka. Mante una ke ianga i bina tol ko tuki mo aka. Pe a kuita ki nao ma, ko se roi le kot fu ia tama a hau ko he a ka. Ko fai fu pe taha. Ke hau ke fu hu pa me hau ma mani u fai ate ni fu hu ana e. Fango fulu ni mango fulu. Kake, mahino pe ia ku na malo pe a hau ia na tau fe fu hu ia na malo pe ne. Ako e TKO, eh? Anga e si o koe, ki he malai fuhu e te evita. Ka kulahi a pito pe, hange koe ni, ko huni, kua e whenga maari o huni ka pae malo hene fuhu a muimui, e hano matapā ke fuhu mo Tyson Fury, pe ko so siua, eh? I he tawha koe ni e te evita. Malo.
1: Ei, hango rau mai koe te eitu koe, koe malo imo fuhu iko pe a kehe ia.
0: Koe. Koe tipo ke ti, ko mea whai koe ki a si o e te evita, eh?
1: Eita ko me ko ko ko tam fo ko fa ko no mo pe ho piti me ko ni. Yo ne pe to no piti ko ma ro he mo ko kru be ko ma ro ni.
0: Te ne hongo e ke to la lo pe pulu ka ko ke piki piki pe pulu en la en dai na ki ha wa pulu.
1: Ko ye. Ai ne sa ki sa ka sion ke ko ko ka u.
0: Ko ye.
1: Ke ka sion ko ho ko.
0: Ko ye.
1: Ke ka pa na mo ko ha bia.
0: Io
1: poi
0: ho cantato anche da chi sto con me che ti vita neo ma pe chi chi mo pe che tu pe che spotti con i comonueli fra ho così ulai eh e ti vita per mo hanno glotto alle le fo come spotti con o se ni an itawini co fa malo pe quanto fa na tonga spotti con i itawini o hanno che ta che ta magoni con pensioni ta i loa eh metalicola i sotputi ko e tota ko ko mo unga rea o ko he tolo a mita fange uta kai taha metali ko ula i pene ai mo ki fe fine ko ofa tu i fua ne metali ko ula pan te fotu ele ko ti i he tolo a mita fange uta kai taha te kisio ke tau fana ko ni alwake ko ni devita ko anau ka ule le i e pe a ko ku wakai ko ia ki he spoti ko ko manueli i he mala ene ti polo o devita e tau timi ko a tala Kau e tau timi e tala e he pulu ei kuia Australia, Inilani mo Afrika, pia mo Malawai, Malawi, eh? Pia mo Tonga, Malawi, pia pehe foki ki Ailani, eh? Pia koe pulu pirewa kuia Nusilani, Samaika, Weresi, Iukanta mo Skotilani, pia mo Printeti mo Tabako ai timi koia pulu pi. Kau sia ke he timi koni kuia e tau timi, a tala i he pulu e i fu kahi timbi lere i eni a pave ki a ki tau tolu ke whetau laki mo Aseria i Milani mo Afrika e te evita pako ko malau i fuke uto e kaupe mo ia he timbi lere i kako pape ke pehe pape ke pehe ke pehe ko huipe ko tataimi kako fa malo atu kate ko lava lere i e ta polokarama spoti ki he wikeni ta foki mahi wike kahau e toi lahi ane ngahi mea te tato o mahu ka u koi hui te vita koi te whaaki koi ni pange koi koi stei ti malo apito te vita
1: malo teita
0: malo

0: Tamanaki ai lo to pe amo ai se amanu mua. A ve ki tau tolu ke o se miniti e nima me he valum. Polo kalama ko iau koko, ko e polo kalama tala tala e whare ki he mo ilelei. Pe a e fafini o kou fia fia ke e tata lelei, a e taha e kau ne si maolunga, a hoku fatongia, me he e tau kiri niki ko ia a langi maarie, me le waka, ke whakahoko ai polo kalama ko ia o e pōni. Oku whakamamafa foki a e whapotala noa o e pōni, i he whakautua ko ia ko e maha ki hela. Mele, maloi tau mao e whawhini pe a malo mu a e kau mai ke whakahoko e whatungia.
1: Malo apito linta. Ko kole pe mua ke u luaki tuka whawhita e maalunga ke tui o langi tau au sia mai e whawhakolo a koeni. Pe a kole pe ke u puipui atu e pe mo hou eiki. Ka u hufanga tu pe he ngai tala o whaki ko whai atu me whaka mawhola leani. Ka u a tāmu a kia te au ke whai atu pe haki i tala tala noa o whikau aki pe a moe mahaki he la. Pe ko iana e lawe ki ai alinta a hufanga he whakata puka tu pe mua ke unga pe ha lea o kumahino. Ko i ngā whakoe mahina koe ni, koe pehe koe mahina to ka ngai kina o i mahaki he la. Pea ko ia nei whaia e whakakau kau o whai mai e whetutake mea rinta. Pea mo aiwi puloka ke whai haki taratara noa ki ai. Ka neongo ia ko e hape mea te wala o atu e whiawhini ko tuipi e ahano aonga ki he ke o tau kai ngā mo ianga e tau nofo i he whanua koe ni. Ka te ukamata pe o kuei pe ngahi konga lalahi te ulawe ki ai. Aia ko e ulua ki ko e kalas ke he ke he o e maha ki he lau whangai whatapu. Ku tawanga mahen pe foki he pe he ko no no pe ai mana wako e maha ki he la. Ia ka kui ai hano ngahi kalas ke he ke he. Ta ko hono ua ki ai, ko anga i mea tene lava ke whakatupunga pe e hoko ai ai maha ki he la, hufangai whakatapu. Pe mwa whanki whaka i loanga ki tau tokanga ki ai, tau tau te whito ku tau o maen ke whai tau momoko. Pe kai ke ngata ai, mwa whainga mea te tau ala whai ki tokoni, ke whakasi isi i ange ai hoko ai whakautuani pe koe maha ki he la i he anga hono ui e tau tōku. Mantu hua tau lea whātonga o whāsi si i mau pe e tau lea whātonga ki hono whakatonu lea ngā he lea whakapapālangi. Ka neo ngoi a te u whāwhātu pe ha mea te wala lame ki ai he whiawhini nā toko ni ki he kāi ngā pe a moho kāi ngā tō ngā pe a moha ni i pe te nau whanongoa e polo kalama e whiawhikoen. Ko tui pe fongfonga ola pe mea ko toi a pina, ne ongo hange uki ua uha e whiawhini, pe a moko moko mai e whiawhini, ka ko tui pe o ku lelei pe a mea ko toi i a pina i e whiawhini. Hange pe ko ku lawe ki mu a o ku te uki i whamatala si i pe, ko tui pe e ai pe hatai me e lawa mai a hatoke tāke ni toi whakaiki iki atu. Ko tau pe he pe foki, ko tō tāko ni o puke i he la, pe koe maha ki he la ka koe, kai ki aha lea whakatonga tene lava, kene whakawhai ki he ke i a kalakalasi koe ni oi he la. I he tau taha pe koe sisi ifo i he tau wa, ko tui pe koe ngai whamiri, koe whanki whanau i ki he tau koe ni, o ku nau puke i he la ka kuia i koe plonkiolitis, ai whanau koe ni, Kwain i hak nao tōru koe alupe nao lalahi ku mōle ange ai whakotua koe ni koe maha ki hela. Pea koe aluhaka toi lalahi ange ai ki i tokotaha koe ni o ku kapau o ke iai pe ai whakotua koe ni o ku aluleva ia ki esma. Pea koe ia o ku anga maheni e tau ui aki ai maha ki hela o whangai whakatapu i he anga e tau nofo. Ko te alu koe ki he anga tōu leke leka ange pe ko ha toi lolo ange oi mao koe ni oi maha ki he la. O ku lava lewa ke uia koe COPD, po koe Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Aia koe uhinga ni o ku whaalahia mei lahia ni ihi o ku nau mao ai mama tapaka o ku nau moua i he kalasi koe ni o ku i koe koe COPD. Kai kehe koe anga pehe ki i lave lave atu ki he kehe kehe oi ngahi ai kalakalasi ko ni hono ui koe oe, oe hela. Ka te ulame ki ngahi tafa aki o faa lama ki ni hanga o whakatupunga ai maha ki hela. I he tau nofo foki o kui ngā koe taimilahi o ku lahi a e fu, pe koe uri ai ea, koe ngā koe lahi a ngahi mea lele, ku tau ngāwe aki moe ngahi ea o kua mei ai, ku lawa ke hoko ai, pa pehe ki he e fu, ko taim ku hau ai koe ai mawhana, pa moe la a, o ku lahi a e vave a ngai hau ai e fu. O ku lawa ini kene tokonia, kene whake he whatupunga o hela, pe a kai ke ngata ai koe ma furi furi a ea o momoko ange teime ni ifo kwa ni iho kuna o puke he fulu pe o tau wha ui pe o puke tau mahaki o ku malawa pe ke hoko ai pe amoe no no ai mana wa pe ku tau lawa pe ke ui ko na puke i he hela Ko mea fuke taha hange ko ni ka pau o ku sisi i ange ai e li ak te e ki i whare ku te whukotu ai pe a kai ke lahi ha ea lele i ai o ku malama pe mui whahinga nofo ko ia pe ko e toi nofo toko lahi ange ka sisi i a e li ak ea ha ea lele i he, i he a whale nofo anga pe ko e loki mohe o ku kau pe mui a ki he toko ni ki he whakatupunga ko ni oe, oe no no e mana va ko me aki hela taim ko ta ho fanga pe fata po ko when i na sa i ya na fanki pere bo na fanki pet hange ko ni ko ko fanki mon man ko ni ko pusi ko fanga fata po pe ko kuri ai ko fulu fulu ko oi pusi mo kuri o ku fa aya ka le ka ko ki sai ka na don e la ma pe fata po ngai ai ai maki hela pe ko no no ko e mana va Sai tawa o mai ki whaka ilonga te tau whaka kaukau ai na whaiwhai a ngei ko puke a ki tō taha koe ni e hela. Ai a koe tāle, lahi ta au pito e tāle. Tau tau te whito ki he time peheni ki whenirio aki koe ai ea. O ku ia ni ihu ka mata hangi ko o ki fofonu pia ha ume tale tale. Ko ni alu koe te ki lo loa ngai tale tale ato taha koe ni o te ki whanongo hangi ko o sisi e mana wa pe koe wizi. Ai au tau ilo lewa o ki whaingata ange e mana wa ato taha koe ni pe a alu no no wange mana wa shortness of breath. Ai au ku koe whangi whaka ilo ngai te tau whaka kaukawai ki to taha koe ni pe o ku he la nai pe o kuma uia he esma pe i kai. Ka kone hau pe whaki whaka ilonga pe he, ko kwhale i pe he pōni, alo lewa ki oto ki tāwha whamiri, ke whai ha sio ki a te koe mono siwi, pe o ku iai ha mea iala toko ni atu. Aia kone alu ko ia o ka pau koe alu ki ho oto ki tāwha whamiri, o ku o atu fuke taimene i, e whanki i pāmu e, au tau i ko inhaler. Ke he apito pe whanki i pāmu, o ko atu koe ki he fratefi tope i anga ho tala tala o whai. Ka ko mea eno ko whawhato ngā e linta, koe ke whangawe ake o tau matakari ai pāmu koe pe he, ko wangawe ake pāmu he te mo wanga ki ai, sai. Koe anga koe ku whakakaukau ki he ni, koe hi ngā koe whatongia o ki i pāmu ko o atu, kua aku ma ui pe koe plonko tai leira pok toko nia ki halanga mana wa ki whakata ata ki whaingo fua ange ai mana wa toko taha koe ia ai e whainga ta ange ai mana wa pe aika ki ke he ala ka pau oku ki osi ngawe aki ha ki ipamu ka pehe kwa te ke nof pehe ko hinga ko ngawe totonga aki anga ki ai koe whainga ta a koe i kai ki ke ngawe aki ki ipamu koe ni uko atu ki a te koe, e toi whainga ta anga i piho o mana wa, au wha hoko lewa me ai koe esma a te kuk, toi kowe anga i mana wa, o i koe pe, o leila ki whare mahaki. Ka koe whale i oi pōni, ka pao lewa ko ke osi lawa ke otok ta wha whamiri, e ngai whaka ilonga nao lawe ke ki mua, pea ok diagnose koe he toke ta, pe ok talatu, sai mele ko koe ke ma o koe he lahe taimini, whata tau ke ne sibina e whai, e pao ke nao whanong, ke o whata whata, whakao aki pia mo maa maa, mwe ngahi mea ko ia. Pai o atu lewa ki pam koe ni. Koe ki pam koe ni, o ku aia ku whaatai me ni, kone aluke ko viange koe ai, ai he la, pa ku kalasi lewa e ua pam ko atu. Koe ula ki kalasi, ai kon ki whangi pam lan pulu, o ku ia koe, o ku ia koe, koe taha koe, koe preventa, pia koe taha lewa aia koe preventa, aia ku wha o atu, kore atu kak moto, ke ngau akumau pehe aha kotoa pe. Pe a kataha le koe reliever. Ai koe ki pamulan pulu fa au koe koe reliever. Koe reliever kula hingawe aki ha tau kainga. Eko inga foki kuvame ene nga wea ana kone pamu pamu peku ya ngo leva ko o ku ke ma mana valele. Pagula yangi hono nga wea ke ta mata kali kai tu no ape I prevent that fa ya fangi pamu kula no mori pe kula no brown. Aya ko uhinga prevent that hange hano ta ta ofi ke wa ai ha fa awi pe ko swaren pe ko ta pe pe pe fufu la halanga mana vai loto ko fa si yang pe fainga ta e hu ai e a ki mana vale le ai pa i time de ko ya ko uhinga ai preventa pe ko fa o ate to ta ke nga we a ki i a ko to ape ta me ni pe at ko to pongi pongi mo e fiaf pe ko pongi pongi ata ta pe e te fito pe yang ha tala tala mo civico e to ke ta ai aku mahu inga ai ki proclama e poni ke ngawe mau aki ho ki pamu ko ya ka pauleva e a o ke a ha o ke ngoi o ke to fi mau ke ngawe aki ho o reliva e ko ki pamlan bulu ya o fu aonga o pito pe mahu inga ke ngawe aki ho ki pamlan bulu e time o ke ngoi o ke o singa ke pe preventa e pomponita o fata ta pe ki ai a o ke ho ata o ke ngoi ko to e fainga ta ho mana va e ko time le va e te ke ala le va ki ho o ka o ki pamlan pulu ke ke ngawe a ki ko reliva ya. Aia ko e mahu inga ia o e plokalama e po ni ko tui pe ko mo tokolahi ko mo maheni e whanongo ki e polokalama whikau a ki pia moe esma po ka nono e mana va. Ka o ku alupia e taimi ke lahi ange a e tā koto i whare mahaki i he hela. I he ku si o mahako e statistika ni he wanoa wa tolu o si a o fitumano tupu ai kakai ko nao tā koto i whale mahaki ko i he lape ko i ngāpe ano tā e toka ngā ile lei hange ko kulawe ki mua ke whangi whai tō ko ku atu ho tō ki tāwha whamiri he ko tui ko i ki i pāmu mo i mea koe nuku ate tō ki tā ki a te koi ke ngāwe aki ka pā te ke tau ile lei pe he kai te ke a o ke a o ke e te miti pito koto i whale mahaki Ba e fwata tau ki he, ki kainga pasifiki at a tāpe, e anga koe sio ki statistika, o ku riunga, riunga tu o ua, a e pasifiki koto a pe, o ku mau he he la, i he ngahi matakari ki he. Ai a ku, me he, he anga e ku hausia, he anga e ngahi mahaki ke ke he, ufangai fwatapu, o ku mo ua he o tau kainga, tau ke o tau ma alunga pe to he kakai to a pe i fonu ani ta pe pe ko su ka pe ko e amaki mafu pe ko e hafu you name them ka ko ui nga ko ku si o ko yo yai faka amu e ka u ko tu i ka pa te tau nga e faka ta ha pe amu e me ngai to ko ni ko fa o atu i he ki fa le e ko malo fa o me lin ta mo me haki taimi ke mau to ko ni atu ai pa tau fenga we ak va ofi ko tu e lava ke faka si si ya nga e ku ko ke ma fa sa e he fanon ke ka pa la nge pe me ma lu nga ta pe pasifiki e ha mo e ha ka tau fe ma ke faka si si ya ai ko e ko e ko ku la veni o fiko aki ko ni pe mo e pe mo e mo ma haki he la esma ka o ku hanga ko la me ki mo a ko ki ki ange ku ya no hingo ya ona he anga ko ma u i ko ni me he ui ko ni fa fa le ma haki ka ku tau to lo he la be me si si o a ke a to le ke le ka ka ku ai pono kala kala si taimi ko ni si ve ko to ke ta o te ma u i nga fo ke ta o si o ke ta o to unga fa ka faka pa anga ko ni fonu wa ku lava ke ki ta we ta ha ko hanga fa mole to fa le ma ki mo fa to mo ha fo ko atu o lava pe wa o valo po ni fa miliona e pa anga ko ni o ku fa mole ki he ki ona toka nga i ko ni o e o e hela pa ko esma pa mana tu o ti ai pe mo e Webe moe Esma New Zealand i ka pau o ki whema o hawhakaiki ki o whekau a ki pia moe, moe Esma te ke lama pioto o whetutakia ki nao tol. Ka pau te ki whema o hawhakaiki ki o e whika telefoni pe koe link, pe koe e-mail o e kakai koe ni te ke lama pota mai ki langmane ki o. Kore peke reception ni ke lea mai ki a te au ka mbele waka ka o ate whakaiki ki koe a ka pau ke fufie maa. Pa koe mau inga taha oi tokanga i kina oi hela.

0: Tau tau mini te nima ki e tolu. Pea ko tau whekanga furu e ke pongpongi ni ne o atuia he kau tau te hina i o ngi koe umata. Oina, koe ha ha o wakai mai ki e fasini. E oina kou whamalo atu ki te koe selu matai se fesi. Whau a Ana Maria Kaho. Tahi wa marunoa whakafasi e tumala kaho. Tio, whanongo ki he maari e koe ya. Whau a Maria Kaho, Ana Maria Kaho, ka e whakafasi e tu i mala kaho, ai fasini e uena. O Oi. Whakaingoa aki, ko e umata. Ko fe umata i nā tātā?
1: He umata. Oua. Ko e lau e iwa e te wita tau lele i pa tāpe a ngāri peo no to o mai fwi tafi mala e upe fwi nā tako me niwa to tapu e upe o o haikani o e tangata koe e ko a hoiki o nā tā tā paku. O koe ki tau te olawa o ilo ipe kuru hame te tau whaike fo iwan te wita asi mai koe lalo e. Ko o konga koula nei tō mi loto palas. E? Oua. Kere tā kere ai pa o mōna api tupe fo e. Fo tuk lam lam. E? Ai a fine hui hifo tu umai o san. E? Ko fo tuk lam lam. E? Pa kene tā kere ai. Ko e fwi konga koula nei tō mi loto palasi. Ko e tō pipi koula mi palasi te ito maka ko e tau la vāia. E mōna o pito. Tau asi mai loto heni e fwi poruto mo moho. E paki mo e tō i oua. E paku asi mai lewa si piwa ta whahi. Paku whalala pipi i wani e. E kuma atu mōna o pito pito. Pea ko meni ko mare ihe ki fwi konga koina e taki i mai aki. He umata e ni tu whalala. Pe fotu mai uilo po te wolo pe koi māma e ho ki te mai whakapō ko to lau kau anga. E? Si o ata i he vai ko ni utoua. Oua. Māri au pito. Koe kawe ni fo hiwa koe ke ngata pe e whamātua te lima taimo ona pito. Koe ke ngata pe he ne tonu hono taimi ona ke ntau runga he. Hakai o whakatatau hono whau. Oua. Māri au pito pito. Kako māri e taha. No tuku i makoe ni young brother soon. Māri a pitu pēmo he huma e pensio te wita o ku whaka mā whana o pito e. Whana wa mēna o lere anu nā tō kotoa pēna o pongpongi a mai mo nā o tumu a mai he pāinga ke tau poka mā te wita mālo o pito pa whoke atu.
0: I o whamālo atu heina e, pa whamālo atu ka santavo e a pehe ki a whare ai spul dosa. Tangata e ni ku asi mai.
2: Pongi pongi a.
0: Pongi pongi a, koia. Pea vela, Pēha ki tāna ki mai ki he whasini ki umata.
2: Kai ke teita, koi ki hifo i mea sisi pe ka kohe ki fihi ko ke pua kau kau. Ke fo i rea pe ki fo i laini ke he koe fua o fui maono. Fui maono o ku o tevi tau kau ilo tāna i ki e.
0: Koia, koia.
2: Fui maono e. O koe ai pe mo i fui maono i ha amoa.
0: Amoa, koia.
2: Koia?
0: Koia, ia.
2: Koe kone asi koe he koe fua o fui maono. O ilo koe koki kofo kumbea mea i e.
0: Koe a moni a pito pie he. Hange koe mea kone ulawe koe kia uina. I ono tuku ina koe kofa maroa koe selu ima tai. Ono tuku mai koe ia a fau koe fau a Ana Maria Kaho. Sera tahin koe tahiwa walunoa ia. Whakafasi e tu imala kaho. Koe kumana tu aku ia. Koe kumana tu koe. Koe taiwa warunoa na e mea tama i Tongarewa. Eh? Ai. Matu.
2: Matu e
0: koe. Eh? Ai, na e mea pe i Tongarewa me i ai o au ke ne pe.
1: Ngai lo koe.
0: Eh. Ka koe warungo furu tupu
2: ia. Ka wai?
0: Koe ia.
1: Ia.
0: Koe ia. Koe pahingo fuke palasiko a Tongarewa.
1: Tongarewa ia.
0: Ka koe Ai a dai, paka ko dana tu le dei peki ai, eh? I he taimi ko ia.
2: Paka fuka hi moa koe ke fupa wa si. Si, te vita, kei ki uto e me lea me ta koe ku ke.
0: Tako, tako famalo atu e putousa malo a pito. Te kei ki asima hongo te ina, a misa watikini pa pefo ki ka te vit manukia. Malgu i taia e putousa, hono tala koe ni koe fufamili hiva mau iai, koe ngata kau te vita, kai poto taha ia. Kai poto taha ia he hiva pudousa, kako e kake he marpeta toki hu mai, kako e maari au pito ai fasi koe ni whakawa ke tau programa ai umata, pe fraimo a pe ya e kanta de na mandu to fo sa si ya o ku kai to ha ta ha te ai pe e le himo a e wena e ko e pe a ko e ta se ga no to ko ne kanta de na yo ni to o pe o u ya ki pe ki to ta ko ai fa pe a ta u fa no ai ko ki ke mai ni to wa ke ki a ki motu ko ki motu ke ki motu o ku o ku mama o ka gula he na hime a ko ia o ku hoko ke ki ni wa pe a ka ye ko fa malo a e vela te ha ta na me vela pe ka
2: io ke te ha bla de ko mo si ta le mo ha ia ni e io ai pe a loi
0: ko ia ko me a pe ta fa malo ke ta fa malo ki a Selu me dasi fes malo ta nak mai son tavo ko ha ta nak mai ko ha ta nak mai ko fu puna ke ko ko fu puna ke ko ki ko ko ya ke pente mau ke lau mai mo fala mo fala es putosa pe a me fo nu ala son tavo ta ye ta fo ki mai ki ta u fasi ko ya ku hoko uena ko ta u fasi o ku hoko ko a fika hi vai ki pong pong ni o atueni e nanse lomu. Hange peko mea kone rave na ki ai. To mai kao atis tangata, kao atis fefine, ke tau a tui ko ia, tui aki ko ia, ke tau a whanongo ange ki ai uheina. Kama foke atu uheina, ke tuku mai he whahenga ke awi ki ai, tau fika hiwa he pongpongi ni. Malo.
1: Iyo, a... Kamalo tapito, te vita ko maa tangata o nevela. O pewa mai ke nolo pao lewe. Pakai ate ai si na gwa mata si ne mai a at paula of at kawo mana popo of te mo mai of at kamo ate a koso ke amerika tanga ta puto sa malo si kama kita pokama tanta bolo he malo si a mai pe fo of te tanga ta ko ta sin wa kai tu si a mai mo pens man wa no ma ka fa uri lori ate ma kum se a kum se kalon ma ka tu ka pa ma ka ngawe ko ta pe una to ngawe pon Yo nga momoko ka ku mafana peko ngai fasi e do fat ka motor poko fo ki si ka u no fo po ate te vit si ofat kan alto malo se na wa mai ate fas ko ni man alto te a pe fo ki ki o pe wa mai a e yo la sanario pe a mo a fa lukrek kolo poko ya kari ku mama tangi pe pe ke with the people se tute o fo pe a mai na mana ke ta pas mai fo i ti wa ko ni umata tamai ki me piwa ta whahei, pa pe ka pliki, pa moi grupu wita pipo, eh? Pe fo kiki he grupu koia taulanga po talifusi, po ita mo sela, pa pe ke angi, ka fo kovi, pa mo Luisa, pa mo mahola, moi grupu koia, fa pe mo a amai, a te pe ma mo to piwa whas malanga malo, mo ka mai ki ta po kama, ka fo ke aktivita mo onivela, malo.
0: Iyo, fa malo atu wena, eh? Onivela, tu mai ena ke awe aki fika hiwa ke pongpongi,
2: Malo. Ia malo ia te ate fasiko ni ma au hasia tasimi le o toke lau sifa tuponiwa pia pe kia Paula Moala. Kari o pau timote manumu pe ka kuila hafoka halo fitua pia pe ke kenolo kenolo pipa. Pia kai koe pe foki pia kenolo tapu pia mo mafi ka umaa toko wa gea swane faiwa ki Hawaii e. Koia e teita Ai ka kuda wasi mai tai mini.
0: Io ko fa malo atu e onivela e pa ko kai fo ke ngalo a tanga ta koia pa me a Hawaii e na ka ma ke por kala ma koia a hikure o fa to melie e a alani moa alani a fa malo atu ka ti koia pe a ta pe pa mo fasi ko ni pe ma au a koia mo ka ma ke ta por kama i he pong pong ni me nan se lom a Fasiko ni kia te koe e takdes a Tukia, pa pefo kapita halalilo, Maria Coretti, a Ika Hivo, pepe ka kaufo upore, Sune Finau, Olivia Kupu, pa mo Iunisi halalilo. Selui matai sefesi, osa yastu akalau, loni tui pulotu, sion tavo, mo fare aisi a Plutousa. Ata pe fasin mau kumisei kaloni, pia mo kau tufkapa. Tufkapa pe mo fanau mai ke polo kalama, eh? Malo apito, eh, kumisei. Moutolu talotonga ngau e pongpongini ko ate fasikoni pia maak moutolu tatau e pepe ko feha ngau e kui ai ko kaku ke whanongo mai ko ate fasikoni pia maa moutolu neongo kwa ke buu as mai ke si lava uye mu ingoa kaku ke whanongo re tia o mai ko tatau pe ngalo ea me ngalo pe ko ate fasikoni pia maak moutolu pehe ke Samson Tike Paula Tatafu, Kiko Furimaono, Pepe Foka Fred Pani, Saeta Ione Wate Toltau, Paula Reveni, Peka Taseni Ulakai, Amasaia, Afkalonigea, Pea Motopu Luka. Vela, kono tangata koni ko hui foki kinawa Paula Reveni, Pea Moaf Kalonigea. Koi. Tu fa kahike ke be foki ka Paula Reveni, algo kita ta mata ma pegi otai.
2: Masi, kala bea.
0: Pea hange ko ya ko Afkalonigea. O takei fa ngo ngo ni ke ha ki lami ke o mai ke ke tu no ke ta eh
3: af inga mai re ha lami ke me ko ne ka wai wai ko lai te
0: ko ia ko ia ya ko fa malo a tu ki a fa ya por to se ta mai fa ya si ha ne ka ti au ko la wa hi va ko ne u mata ki he a ta ine niwa eh por to sa ko hi va ko ya o mata o umata o inga no uyo ya foi fácil o mata o mata con ta mato y mala eh puto usa co fa malo mo tol go tope mo mia mai ka o ato ko ta fica hivan ge pong pong ni co fiu fi fili ato en nan se lo mo e pong pong ni
3: oh wa
0: mari sai te ke ta fa no ngo ka uena
3: oh ya
0: ta ma he foi an fra ngo en nan se foi fácil ni fiu fi fili
3: Oh
0: yeah. Ai ko ne fo i mo ni ni fa kau kau i. Ai fo i palo pare mana ho ko ni.
3: Okay.
0: Ta fa non jai i pom pom ni. Malo.

0: o se mini te tata pe me tolu wena ko ha ha wa kai ke fas ko ni anan se ko fika i vai ke pong pong ni a fiu fifiri ko ke mai no ye pe ko fifiri ni ie a wena malo
1: ko e para fo fo hanga ma pe fo oto ha hanga ha fo ihiwa ofa o kulolo to ia pa ka ki to lolo ia he ka to lolo ia e ha oi e tara ki mai e me e o kuloi pa te whala ko fo i ka no loto pe ni e fo i vani e fo i vako ni he fiu fi fili hange ha fo i ofa he na e mole ia pe a kwale ni fi fili pe e ngalo na i ha e pe na e whadata e ka fo i matala koula i ko e ni kakala ko e ni tori fili ia kohono napa he te te kina foi me aia e ne ofa na ta tori he ko foi ofa na e kai ke fi mari he pe as mari ve ki foi kupuno ape te mai leva e te hina lolo ala pasita ne fata tare aga ki foi lolo ala pasita ke ne ta kai o ka mafuri kaniwa he ai ke ne ke ne mili mili pe ne ta kai tai ko puri ape mafuri kaniwa he pea ke penga ngatu pea mo alaha mai ki ai, he? Pea pongia hano loto mea wha malaia, he? Kai pea foi mea u more pa tebe si mea malaia mon ko au, he? Ai pe he one vela. Ai ku foi pere foi mea na e pongia rewa hano loto foi mea wha malaia, he? Kai ke koi ki foi hahanu pea ia wa foi ofa na e more ia. Pea ku, he? Ne fata hata hange mai kwa ki foi lolo la pasita. Ki miri i kai ki ongo i pea kwa nge uhu. Nga ngatu mai pea mo alaha mai ki ai, he? Kai ke te fokat ka moa ke mo tana ki mai ka ko ki tana ke ke ki fo iwa ko ni ma mare na nan se lo mu ka fokat malo
0: io fo malo atu e we na ka ta ki fo ki mai vela ko ki tana ki mai ki he fi fi fi malo
2: ka fo ki na te vita iwa mare ta si ki ta fi ka ke ta ana lai so fe na fa ka kau kau e tan ka tra ta fa ki wa ko ni e Wa ke ni a teita koe, e ta anua koe ni koe, e mana ia koe ni koe kore e puha, he? Kai ni koe asi, koe li mai peho no lai ni maka e si o mahino tala. Koe koe fai mea koe ni hange ia ha, hange ni ha ta. Koe te tala ene asi e fei tuko ia, e na namu mo alaha mai e fai kaloni ala pasika. E pa te amanake e hu mai, ka koe te fai na namu ata pa puri ta maa ia alu, he? Whakaofa koe, koe whakaanaua e hea, puna ke msi. Hoko koe whakamala ia, ene amanaki e au ki ai ka tāko au i kai.
0: Mari, mari, mari. Io, kake, kou whamaro atu e uena pa te evo ki a Onevela. Io, no tuku i mai. Pea kou whamaro ki a whatawanga pe loi moni pailate. Kua tapeka David Manukia Pultosa. Ko David ana ku asi mai, eh? E pong pong pong tala mai foki e loi moni pai late ko hiva u mata ene tu u pe a whakarawa ko hiva ia maatu io moni apito apito ia ko tatau pe pa melau koni a David Manukia ko e ko hiva a maatu tena e hoko pe a mooni o mooni a fo imisi ia na e fai e whaka mooni e toi tapu ko e whamalo a tseru ima tai, ko e whasi ko e ni, ko e whaauia a nasi o lātū. Ki hono hoa, ko fine, ko e kupu koto ape, o ku kamata aki a e sipela hono hingoa, ko hono api, ko hone matala koula. Malo se rui matai.
2: Mari nam. Ko e tatau seo ke hone matala koula tau mohe?
0: Ko ia. Ai aku pehe se rui matai, ko e whau a nasi o lātū, Se ke kauta ma lātū, e kauta ma... ki hono hoa ko fine. Ko e kupu koto ape, o ku kamata aki a sipela hono hingoa, kona api ko hone matala koula. Mari, e whakamalo tenu matai, malo au pito. Pe putausa, malo au pito, pe a pefo ki motolo koto mo kei a ama ki tau polkarama, i he pongi pongi di. Pe ko whakamalo ato mo tohi tohi mai, o lava ke mawanga o atu e ngai mea kodi he koe anga fokei tau polo kalama e tau tuku mai ngai
2: mea kare vena ilo ai
0: koia
2: ngai hiwa koe wha ua hai
0: koia koe wha malo ai ki a selu matai e pea pehe foki ki a ki motol kotoa o como wihe o pepa pe que ngalo e amo ka ma kita por kama ko ya e pong pong ni uena ko ta fica valo ko pong pong ni o atu ya e faka vili vili pois ko iri waki o fan iri waki ko ha iri waki e vela
2: e foki e ve ha iri
0: mari mari tali ya pa tole son
2: me foki ko ta tala no pe ki ki ko mare va be mai no le ta ilo en ai me
0: ai ko foi ko ta fica valo pong pong ni me faka vili vili pois ko iri wake o fani kata tu fano pe kia kata afoka wena wena o mai pe ko hai ko ave kia fas ko ni malo wena
1: e a pa malo ta pito e o de vena bo mo te vita mas ti fa ko meta wa ma ki fa valo e pong pong ni o fa pe a o asu ya ki a afkala ne a ma ka fa mau mi han tle e fa be ma ma ki la mi pe a pe ki na o sa es to kala o malo se ka o mai ki ta po ka ma sa es o fa tu a pe pe fo ki ke ti a la te vita ka o american to sa pe te vita ma ti a malo se mo ka mai me fo no la so se fina fo no he ma o fa ti na malo se ka o mai ki ta po ka ma pe a ko ia ko tu pe a pe fo ke tu pe ki na to ko ia a ti he ngai fa ma si no ke ngai kulupu kulupu ta la nga po ta si fa ku fe mea vai ko le lea fa mana ta te pe so mo ka to le gre ka ka wa wa o ka va skola ke na lo tu e salaite ta ta ta ha ki hepsipa ka te fo ki ki ka ri ko ma va tani yo la pe mo fan kre ka como si ka o mai na to ke ta o a lo tu e i he falaite ma o inga pito han ko la ben ka piso ken nai ma o inga koe ki tato ki ori ma tae kau ki e tau o whiloa ki ka mahu inga nao ki mo ui e hawhiwhi au pi te ke kurupu koe a we the people ki a Sela Oscar pe mo pliki a Sela Oscar te tuk atu ai mea kona na ke whenga mai ki ai tuk atu a pongpong te ke mau ngau ki ai ke uhi mi ma mea koe atu atu a pongpong e ma lau pito pe a pefo ki he hape mata milangi klein enes ke ti koni ka te ki a tina motau ka te ki a wahalahi motol koto pe motol pe ka kulupu koe a ai o nau mea mai ki tau programa tai tali le motol me ofat ka motol ati fasko ni ma motol koto pe Palo te vita ko fokia.
0: E o fa malo tu e na ka ta fokia ka ne vela vela. Ka o a ta hana ke afi ai ri wake o fani me fa ka vili vili pois
2: malo. Ka malo ke malo dure dure malo te hana e nani seo te pui i mai o mau iwi ke malo te e a te fasi ko ni ma mu tolu ko ni kare ma ke istamaki e. Nga ta ko ni ko Pongi Ulf Krem, Nikolasi Pongi Ulf Krem, ni pe mwene timi, pe koi koi pe foki. A te whasaka ni mau pita tu vai, ne vela tu vai, pe pe ki e whopau tu vai junior e. Pe a kai koe pe whoki, whok mei ki he tangata koni ko Takes Tukia, malo si o tohi mai, Takes Tukia ki he Meritoni, pe pe ki a Whiao, pe a kai koe pe whoki ko he malo ta intro tau, pe a ngoi tanga koe ni kautama mei he Meritoni, Koi koi pifuka ate fasko ni mau saura fifita. Pea peke pastene kalapu fuamatu, fuata ikavuka, hounga pangpo, peka alisila te funaki, pea mosa keasi inoke taalisa, pea ikai koi pe foki, pea moe toenga oe kau kalapu, pea peke kau inkaava koe ni pea mei hepsipa, kau uiui matangene teu e tau malanga he falaite, sione waka, Fapula Waka, Te Vita Waka, Pea Pehekia Aki, Pea Mo Ari Vai Lolo, Pea Pehekia Lute, Kai Koia Pe Foki, Pea Pehekia Te Ti Fehoko, Te Ta Fehoko, Pea Mo Suriasi Tolu. Koia Teita, Foki Atka Koe.
0: Iyo ko whamalo atu e onovela, Pea ko atu e pefasi koe ni, Pea Maau Sone Kaufusi Finau. Iye pong pongini, Pea Pehekia Te Vita Manukia, Loi Mooni Pailate, Pea peka a nafetala i fifita fonua, fare aisi pulu tousa. Sion tavo, a loni tui pulotu, osa eas tua kalau, selui matai sefesi. Olivia Kupu, Iunisi Halalilo, Pita Halalilo, Maria Koreti, kau foo pore, pa mosune finau, pea peheki a takiresi a Tukia. Samson Tike, pea foki kia Paula Tatafu, Kiko Fulmaono, Fred Pani, Saia Tayone, Wate Toltau, Paula Reveni, Tasen Iulakai, amasaya afkaroni ya topuluka pe moangi na finao pe ko famana to te pe kai na vetongo ko ato pe faskodita ma motolu ni pomini mo famana to atu a si feinga koya i poto na ki ki mi sin kosi ki avtau ya ke apiako fa hoko ya ke afarka talipaya ki otala ko tu pe koya pe onvela
2: io io
0: io
2: sto a te non dico che dai ma ha palla qui che fai che così
0: e moni ton pe che ave fu live fucking a bianco
2: io ma la la io vedo no
0: fangi mi sin coscodio go he ca ma ta ki mi sin e uo fa fa
2: fa uo
0: ca che ca quanto e ta fa sconi ki e pom pom li ko li wa ke o fa ni che ta fa non ange pe ko fo li wa ki goni na na fe fe zen ka fu si e ko ata pe mo fa mo fa sin ma au e la vaca si o ki va a maloho kau mai ki polka ma i he pongi pongi ni. Malo.

0: e tau a fika valu ia ti pong pong ni ko e faka vir vir pois ko e li waki o fani ko mare ia opito e vela papeka weina
1: yeah,
0: yeah. A hingo a gode foi fasi li waki o fani si ula ki tala no a peki o ki loto o kalan
1: o loto o
0: kalan e osko ia pe a alu le vai ke vai la i ai e koe anga kou si o ne fai ki tau kakapa ke vai la i vela
1: o
0: i o tango i ko pe e a lavaka si o ki va ko e fika koe re tio, ko taha no a ua poine ua e faema. O kui kai ke kei no fo nima tol taha na pi ai e ema, o alu ke taha no a ua, taha no a ua poine ua e faema e la vaka, Pe a pe, ko a famalo a tsenda, pe a fatawan e pe e pita a pepe la tu, na yon re re ya te fasini, a toko a te fasiko di, i kama ta foke ngai ka ueina ko ha havakaya ueina ki ta fika val ko pom pom ni ai di wa ke ofani malo ueina
2: i a ama ta bito le vela pe ta ta ti ta maka ko ki fo ga ta ko i va ko ni a hi va fo ne ka fo vidi vidi pois eh ka ko ku so pe ke fo hi ngo a hi va ali wa ke ofani ko nga fo i ofana e na o to foki mai beliu mai e he kwas me tehan ko lava tv ta li wa ke o fani o ka vea i loto o kalan e to pe mai reva tutu e loto o pongi ke funga vai la hi e vai bene ki a vai aki feinga ki ai a ke funga vai la hi pa ku ki to pe ki foi kon ai la lo he ka ai pe ha foi fa o asia ha oi oi fa po ko e fa o fae e pe mai pe na ko te ngalo pe a monu vaoa e ko e tai ko kona e suge ai ko te fai ko fo i liu mai ko fo i me ana

0: liwa ki mai mo e oi fapo e ka o fape ne ke ki ngalo ka ku hoko ia ko kai kona pe ga mo kafu e mo ngai me fai ngata o te pe ki ai te mo tanak mai ke ai te vina mo ne vela ka foket ka mo malo
1: i o fa malo tu e na vela te ha o ki itana ki mai ke liwa ki liwa ke o fa
2: liwa ki he foket o fa e
0: io
2: vai o vai ki foi foi lai ne uai loto ki foi lai ni fra mui mui ki foi hiwa pata mu tawai te tau tau liu pe ka ka ma e veo vete meri e pe kona
0: meri e pe kona
2: ka kuo kafo ka kuo kafo i he ofana aia koe koe foi mea koe ni koe fau e tama koe ni koe mea nai kua mahalo nai iai ha mea nai iyo Nai kai ke au e fo kau kau nai e whenga ke ki ta mani ko no whanga e. Mana e whiala ki po i e wha. Ka kia kia te au e ne pe he. I o meri e pe kona ka kuou ka fo ho o whana.
1: Koia.
2: Kula vea.
1: Mari, mari, mari a pito vela ho o mea. Koe anga koe wakai ako koe a riwaki, eh? Riwaki. Koe fo i hange pelo bea koe lawe ke ai. Na eu si alu, eh? Na eu si tala foi ofai, eh? Ai na tala ai na ke ui. Oh. Na ke ui ke to ta ko pa te foki mai pe, ri waki mai. Te foki mai pe, eh? Na ke ke au, na ke ke au me ai ke tala. E blai foki ngai me pe. Oi. O hange ko ni ko ta uri atonga ko pe ko ha mo uri. Ko ta ma fa tu ta ma ki ta
2: Shom to ki yao e fwa kau kau ho fwa yai ko e na
1: Ko ia Ko ta ma fa tu ta ma ki ta ha yao e na A ta ma ko tu i loto Ko tu i beo i lo be ia e pepe Pepe la tu ko tu i beo ke i lo be ko e fwa i bea ko ti Ko ta ma Aya ke fwa i ofa e na e o si alu E a foki me pene ke ki yao e ke to ta ko da Te foki ma. Te se ke mari e sa davo, ta pe ka portousa. Mari a pito ko, hange pe ko te vita manugia. O si ilo pe te vita manugia. Ai foi o fa goni ene te liwa ke te foki mai. E veo,
2: Koi kai te loi.
1: Mari a pito, ai me a pe ka son ka fusi, kai ki te loi. Ka ko, hange ko ni ko mea na ke lave kai uena, fo ou ka ko e, ai fa ka vilivili pois, Ai ka ka tame ko ni na na uhe ni pena to ni silani he valungo fulu tupu. Ka pa ka ua ya ka la ufu ufu ka mo mea ko pa te tau eke. Ka ka ka ka ko ni na uilo na tolu jai. E ko na ma tu ufu ki. E ko ka tai mea na na uke i tala mo ua.
2: Oh
1: ya. E ka ka ngata pe ni. Ka ko maari i ala hiange ko ula. Tala noa ilo to ka la ni.
2: Oh
1: ya. Kio. Neke kia afo i ofa i ke tala ko i he vai lahi. Kaga ta ba ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma
2: ta ma
1: ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma ta ma o mare ia fo iwa ono whakahingo aki riu ake o wha ai e ko fo i tala mai eni o te tau whalala ke tau koe wai whahinga koe kua koe koe kau moa uri ta mai loto ta mai ku te kai lai taha te siriri
2: opu asi te evita i loto koe wasi e malai a tuli koe tama koe wasi ki tama ko pasi koe ki tama ko pasi aho me i pere ake
1: koe
2: ai mo ki tama i taha ko fasi prescotti ma un lotto tonga di conta magonina na lotto tonga ka ko hambo maru ki poti
1: ka ma ta kana sio ka ge ma ri a pito pito ai ka ko ai foke uhi na to ma uhi va fo we na mo ne vel ai ko uhi na ke mai ka pa ke ke ta ia he ka ke io he ka pe ke mana ko ai ka ko hi va hango la ko fred ka fushi ke ta ma pe ko langa no ta ko la e ilo ka kai pe pana ko are ba e o ange ko ia ko e ko ta u a fika fitu ko ke pong pong ni fa se ne u ilo e ai fa se u ilo i ko lilian ion ia ya mo lo se va va u e
2: o dj
1: e ko ia ai a te ta u na te ma foka te ko ke o mai pa pa si ko ya afika afika fitu bon bon ni me alirian iongi ko ta fika no le va si ko simione te ka faia ko ka ta ma ko to fa no ngabia eh
2: oi
1: ta ko ko ta hine ya sayan o sayone ko me ka ko winga ja mali to ma nga hi va peni ke ta fa no ki ai kalava ke manako kapai to to pe ya ka ke
2: puri puri o no ma
1: winga ka ke e wena Ha ha o vakai ke ta fas ko ni hoko lo se o va va u botol ko ya na mo e ma ki va va u pepe botol na mo e ma ki va va u se te ka u fus se
2: pe fo ka ka u ka u ki va va
1: ma fo ke poin
0: palo a ki tu ko et mo foi lo se o va va u ki tu ko fa ka ka to na ti lo to se ne ke ta pons e mau kau si o tau ko eni ni ti fa fo e mau plus e bon kana o peti bi fo gai marons o men li bel but e marons a bit of si lava e mau state of origin e boni ni si ulungi ai pe blu ka ko ata be ma au lin te ako ropi ni mo la mo motor ko tope o pe na mo ki pas pas le le pe ne o pe ulungi a uta si tau e ua a o fa ka motor lin e pe pe le cross fa aton ki loto tauin ate ma ropet Brett Show, pe pe ki a John Telfom, pe mo tonga association ko e a Tawini, nga we lahi pe a pusi foket me ka sporti, na foket tu me ka folau ki tonga. Ka fofo apito e tau tonga athletics, na ma upina fun ki me tari a kola sliwa ma bronze, fa ma alo ke fa na we, a pe ma mo tolu fu hiva ko e ni, pe a ma alo apito. A ofa pe ku a mai pa fakta, pega to bloca o ate mo senio a fat kamoa pe pega kum se kalon me kau a tu skapa o pe wa mai kolotita tu pomo sale o fat kamoa pe pege a be be mai tanga ta ko son ka fus final o sa esto kalau pe amo af kalon he pe pe leva ki a selu mata se fes malo si a ama ki ta poka ma ka fo ke tivita mo ni vela malo
1: io fa malo a tu e o hina vela ku ata mena ke av gai e tau fasi koia fika fitu e pong pong ni ko e lose o vava ume a Liliani Iongi. Malo vela.
2: Oua. Ave fasi koni, ave fasi koni, ave pegi vava, e ta fisi hoi, pe garinda fisi hoi, pe ati a kari tau aika. Kari tau aika, pe e kata kai, pe a mo woka. Pe kau tamani me vava o o. Kamu kosi pe a koe pege, oi au, kau tamani me ewa, kasi mai koe ni rātou kefu. La tonke fue ni como un amo mi ai. Ya me dije fue fue noa, den si vaire. Le gai gai ve foki o arte fascini. Ya ma au ala ni nai kali tu po. Ve ve ki a tau fare tapo e. Le gai ve foki arte fasci con ni ma e fai na veni alla si svalo a Mirena. Mirena lui. Ve ve ki a inise. A inise. Ve ve ki a palo tu i vai. Le gai ve foki. Fasquadi kau, kau mikaere, tensi, e mo stenmo, e mo se cola, e kau pasina family, e mo e te u na tau mai poni, e kau kai koe be fok at at mau e fasquadi mau e ailani kafa, e ma at feo fa ki kafa, e mo Maria, koe a teita koe kau gamben una wasbeta minika fok at kakoe,
1: Io ko fa malo tu vela, pa ko ate pe fa sini pe mau Samson Tike, Paolo Tatafo, Kiko Furman, Fred Pani ki Palmerston, Sa Tayone, pe pe fo ka wate toltau, Paolo Reveni, Tasani Ulakai, Amasaia, Af Kalonihea, Motopluka, pa pe ka angina finau, pe mo kole ate pe kaingo vetongo, eta u ki i feinga ku fai e potona ki, ki fale kapu tali paia. Pe ko ate pe fo ki pa mo fa sini ma au e pita pepe latu, La vaca si okivaha, koe fika koe ere tio, koe tahano a ua, poine ua, e faema. Si on ka fus finau, David Manukia, Loimon Pailate, nafe talai fifita, papefo ka fare aisi pultousa, si on tavo, papefe ka loni tui pulotu, osa jastu o kalau, se lui me tai se fesi, olivia kupu, imunisi ala lilo, papefe ka sune finau, korfo a kaufo upore pe pe fo kamaria koreti ka hifo pe mo pita halalilo pe pe ka tagles tugia ke toketa ki hemilitoni e vela ala moa ki Hawaii. Tate foki ki a Sione a Faiva. Sione Faiva.
2: Sione Faiva.
1: Tori mouton kona kumou a seko tolu weni. Koe ni maa na oa na to tenu te teo ke oke ngā we.
2: Koia, Amerika ia.
1: Koia, koia ku atu. E tau, tau whanongo ange ke lose wabau. Mone lau koni a Sione Kafusi. Fere nga I lose, lose funga fonua, lose o fe, lose o fe. Au tak taha pe kolo tangut mai mwe na fwoi lose.
2: Boni ya.
1: Ketau sio ame.
2: Kwe lose matala koula na tau
1: whanongi. Kako ia. Kako e lose ni o vava u ke tau whanongi ai. Moutolu koto au tau lotonga nga au e pong pongini ko ate fasko ni ma moutolu. Tau te fito ke ngai whare maha ki whanau a kawau tia. Hopo ate, whanau hopo ate. Ate pe fasko ni. Mamo tol mo kore ki mo ngai family mo lava tu o si a ah jang na tol ta gwe me ta fa na fe fine una ngai e fe du go ni na si fa ele ai e ve la e
2: ko ia
1: ta pa go mo ko puna te go ha me ani te lava e to ngai me ku ta si o go jai ke fra o atu ko atu sentavo Ko lo se ne vava ko ilo pena la ho ko ko di vava u paka ke lava na te li wa ki mai na ko ko ya ko se davo mo ne kula u kai de re ye ta mai ko na to na to ilo to vela
2: ko
1: ko ya ko lo se ne vava u me ta sound no ponisia wa te magmotol ye pong pong ni ko dilian yong ye malo

0: ko e tau fika fitu fokia ki e pong pong ni me ta sound of ponisia Lilian Iongi ko e loce o vavau pe ako u whakamalo foki ka selun me tai sefes hiva ko ni o loce o vavau ko e fau a e maloni Iongi hiva o ana loce o vavau costa mis hei lala ta hiva hiva valu io ta se ni ulaka ye ni kuasi mai e wena asi pese ana kore mai ti mahalori pea o guta wato e ve ala he kake te toki lava tuku ta se ni ki o no bongi ni pato ki lere kako mia maari e le toho ina e tala mai ya koe lose ya kuhinga koe lose vava u koe ufi ya koe lose koe lose na e taha pe ya lose o ni o fuga fonua famalo at fata on bena on de lea te e fasi e ta sen ula kai pa pe ka apolos hala te ka maka krifi a latini pe pe fo ki ka helo helo ko ya o etini ko ya atonga e fito tolu na na wikuna e ko ya a e timi ko a wala pis pe pe na e ko nga fok na tua magnus lani he ono valu e Koia. Aia ko ga ka tanga tani ko na ke to mai he timi ko ya o fito tolu pe a mei a tonga o kukei ai foki a potere tui halamaka pe a pehe foki ki a whakahawalu pe a mo hai kua ni na e peset maf ako nu silani ke aiko tam tolu ke tola hi ke toko wha o kukei ai foki a shop sokai ma tapuri pa pehe kamalakai a latini e ukariti he he poto pe a mo sion sa foriaki Ya ko ast ko America le bakto pe to goa me ai ko e hafe a hai ko ni fausi fonua e amo e tama ko ya ko hai fausi moi moi ai ko to goa pe mo pure fola a ko ya a sonel a la tu son to la la tu ai ko ka tanga ta yo na ko to e me ko ha unha fonua pe mi America pe mo moi moi la sik ko fatawang e pega tanata ko wong ate pa pa por aman pa fa malo kan mo tol ko sio pe fogia ka o sio pe to ta fa no le tio
1: no ki fa no mai
0: pe no mai pe
1: ko pe no ya to lu
0: ana ka tanata ko ya ai timi ko ya ko e ane ko la tai va no malu na na utu mai ko genio lo fatawla ki atonga ko pe mo e mauri ol preki ai ko tes fa mui mui na fai ko ni iten baka na e toko taha tolu ai ole pereki na e kau he tesi wha mui mui ka ko maari e ia ko he tala noa uraki minite ni maa beu fo hifo maa maa kai alati ni alo toko ka hiri ko ia mantui na ospea malakai mei toloa e tahi wano walu fai tua mai ki heni fai mai tua he ono hiva ki heni hawa malakai ia pe maari ko malakai na lava pe fai ngatunga hafe, reo, kolo, kapakau, sio. Toki hau ya kieni hanga fai ako ya pateri Davide, David Malin, fuha a kapulu ni a kenta peul.
1: Koi.
0: Hanga David Malin ni a mono mai hau ya ke fesi. Fesi ay pia malakai he tau fafonua hau kene osmi mau. Wow. Ke sio akau tangata ko ya, hanga ko ya ko moi moi lasike, lasike moi moi, pia meki Amerika kau ya, akau tangata unau keitoe mai he timiko ni kake. Oina, kaha wakai ki e tawhasi koe ni ai lose o wawau. Malo.
2: Iyo, aha koe. O ko kawere ki wifasi ko manako au pita ihe. Aki pia no tau ni moho no ki whahuhu mai mea reo mea. O ko whakalata au pita fwe lose o wawau, Kake sio kia taa sen. Alu fataha pe volo e loli. Pea mo ene, oh my fok he kuhi ton ki ai hafu ifasi e lose funga fonua, Tasen, i tava tasen e tala koe koe lose, ufi koe koe koe lose, ka tai o o fa ka ta sen mala se a ma ke ta programa o fa ka ko o pe fa ma re family a pe pe fo ki a mo na tol ko ye una si ka ma he lo tonga ni e ka ko ku ba ka ko ke fo i hi wa ko ni o ku hange ko fo hi wa pe ye ki he misi ko ni o e o hiva valu kan dan so ma se lu matai ko fa wa e malon yon ke amora pi ho ku as me pe la lo hen a si lo se va va na ke lau hun de lolo ala e valu fai anga o talifika o e mi se la la hiva valu ka kalani ko si ete tu ku nga mana tu e ta no nga e loto e fola ke po talifusi e o fat ke pare o pi de fa oni pa as me pe hange guli e kina at masani ongo si pae ai muri to fa soi fo e mare o piti fo i va pa o mare no ki to to i mae lian i ongi ma ala he o piti pito e o pena ole le ya ka fo ke te vita o ne vela malo
0: i o fa malo a tu e una vela ya o kita na mai ke lo se
1: e vita ko ko pe he ko lo se mo ni e ni o no fa o ta ni mi va ko ka ke ka lo ke lo se be e fo no a pe ko u inga pe na e mis ka ko ko no ta no ai ko ha ne ko no fa mata la ko na ve se mi mata se ve si ma na tu ko no te ke lo angi hasta a hinde ma na tu ko ko e wa ko foi mo nga ta pe ko va foi mo nga e o no
0: ko e mari mari ke si fa na tu la ko
1: ke ha o foi lo se ya ko o ki foi ya me nga mo nga ko ko e ma a ma a te a wa tu ko e lo se va va
0: ko e
1: Oia, pau pau ke te ke e foi lo se va va uia.
0: Oia. Pa te ta ha fo ki ane kong sio koe ke whakai ku koe ni o ana lo se va va u Costa.
1: Costa.
0: Koe whakai ku ia koe ni mahalo pe ki si a mane pe ko.
1: O mana koe ia koe vai, ai mai uhe lan dai pe ke o ngo si e te pae.
0: Pae ai muri. Koia.
1: Ai koe hape kasi.
0: Koia.
1: O ua. Ka pau koe hape kasi. O si. Tātu i tau tolu ai.
0: Ka te se o. O kane pe. O ua ia me ewa koe ni. A tase ni ulakai. A mo te vita manugia. Mo te vita manugia. O kai ki na fi hongo nawa pe mai lose o wawau. Ange koe lau koe ni. A te vita manugia. Koe lose o pe ma. Koe funga fonua. Koe lose flower koe ni o Amerika. Pea pe ki England. Se ke na. Ka ko me ko lau ko ke lau ko ata se ni ko lo se ko ko ufi
1: oi
0: fi la mo lo e vai ho mo ri ba lo ko uta ufi ko lo se uta me ne lo ri o mo lo e vai
1: ko la ba na ngai se te vita ka ka no fo o kala ni ba fu ngo we lo se lo ko
0: siti o wa ko ya ko ya ko ko me ko ta ga fa malo a malo a pito fa malo a tu mo to lo ko ne se matai malo a pito hange ko a pros hala te ka mak ta pe ka pe pe la tu fa ta pe mo a me ama ke ta programa pe ke fa na wo pate ko si ka ye mo ngalo ka ye mo ngalo ko ya ma to lu o fa ko ko mi ago ni ko lau o ko ikai ko mo u ia ke mo no fa na fe tu fa po a o ko ikai mo ta wa ta ina ko mo u ia ke ta wa ta ina O ya we na wa gele sis malo api to ka ma ke programa i e pong pong ini e ka o si ma fa ka amu ma mo ne vela ke ma o at ki to ngana
1: fa a fine fai
0: ta u wa ngea ko ya lo tu ke ma to e la ho pola e
1: ke ke ama e ta fa si ka o ke ta ho ke ta passport ki to ngana
0: si mo ni au pi to ko ya ko fa malo a to na wa gele malo ka ma ke programa i e pong pong ini
1: aya
0: ko pa mala to e buena i he mea pa peka o nevela ka tau hoko atu ke tau hoko atu ki he tau fika ono ko he pong pong ni atu e si mione te e kafa se ko kau ia ko ta hine o sai o ne si o tau wiki pe me lo se te amo li waki ko ni ko ta hine o sai o ne ke tau fanongo ade ki ai Io a te be fasco ni mau e na wa gili taina saione.
1: Oi, hu mai be taina saione.
0: Pe ki at motor ko ni o mo me ama ke ta por kama i e pom pom ni ki at tagles tu ki at ke ta ki a
1: Emeriton.
0: Emeriton pita la lilo Maria Coretti ka fo pole sune final Olivia Cupu pe amo i unisi hala lilo. Se lui mata se fesi. Malo apito, ate faskoni mau se lui. O sai asto a kalau, pe pe kalon tui pulotu. Shontavo, fare ais pultousa. Pe fo ki anafe talai fifita fornua, loi mon pailate. Tevita manukia, sione kaufus finau, lavaka sio kivaha, pita pepe latu, klifi alatini, aplos alate kamaka pe amotase ni ulakai. Pako ata epe fasiko ni, ma kau fakakina koe ni, kia te koe pila mola ewa, da peka sione alatini, pe amo apai kaitu. Pe ape foki ki hange koe koe kau tangata me timi fitu tolu.
1: Fitolu,
0: eh? Iyo, ae koe kau tangata koe ni, no kei toi tonga, potere tui halamaka. Pe ape foki ki a peset maafu, pe amo fakaha walu. Konu silani, malakai alatini, sop sokai mata apure, son saa foliaki, pe amo eukaliti e
1: boto.
0: Pe ako Amerika lewa, toi meiai a... la si que moi moi pe a pe fo ki ki a ha unha fonua pe a moi pure folau o timi ka son tu alau la tu e uena ka ma fo ki atu pe guaja taha miena ke avga e tau fasiko ni o koko malo
2: aren me kainga vito ngo wena u finga pa kona kufa kwe tona ki pe gisi ka unha me malai wafuna ko tui mona tolu kum se kalon me ka tuf ka pa me ka unha we malo fo ki atu
0: Malo apito fefe na
1: io
0: vela
1: io u si o kinga ri fola ta ma no fo mai ala tu ke fu ha ve mala fai ka ve ma sini e uo ta na mo nga pe ka na sori tu ia fito pe ki a ke sa tu pou vili pe mo luisa ta fa tu fua fret fo noa ve pe a steven i loketi fe fa ki maka ta via tu wa fu pe mo bloka fo ko ha vili Mosaati, Tina, Lovi, Eneasi Pauta, Pepeka Eriki Pauta, Viri Pulu, Makahiri Molope Pulu. Saya Tonga Faresiva, Mosese Tene Fufu, Pepeka Piula, Pemukau Atoa Malanga, Pepeka Niu, Pemotati, Pemo Amanaki, Kauta Mani, Siasiko Niko, Onau Hakiri, Tere Pohoteita, Opo Uia Tue, Nayata, Libi pe mo samu, sisi pe mo musu, pe pe ki a preketi, tu ia fitu pe mo tina, o tu afi tu ia fitu, pe mo tupou, pe mo ariana ki malai wapuna fua motu. Baya teita o fokiatu.
0: Io ko fa malo atu e vela, malo apito, pe ako ate pe fasiko ni ma au e nau hakil, pe ka tase ni ulokai, pe foka ko e Samson Tike, Paula Tatafu, Kiko Furimaono, Fred Pani, Sae tae one ua te tomu tau. Pea pevo ka paula le even. Ai a koe tau fika pono ni ke rong pong ni e. Koe tahine o sai one ke tau whanong ki ai.
1: Ua.
0: Ie pong pong ni malo.

0: ko e tau fikau no ni ke yeah. pong ni e vela
1: oh
0: yeah. ai fasi ko ni ta hi no sa yo ni ko ya mari a pito pito fata wan de na ngol de ya tu e win style e a pe fo ki ki a mela taulanga mela malo a pito ka ma ki por kalama i he pong pong ni e ka ye oi na ma fo ki a tu ka te ko ha ha o vakai ki e ta hi no sa yo ni e pong pong ni
2: ko Simone a te kawha o te kia haku i la ke kia e ka koe foi hiwa koe ne tahine o saione koe kai pe a mea koe atui tahine o saione koe foi tā po o paka foi mana ia o a lovely wini wisa e ne man man meli ka koe foi hu koe ni foi mea koe loto koe koe koro kakala tui fio he fehuluhulufi foi mana vanga la ta anga o fehuluni e Tai me ni fehu fa ki roa e ka fehu luni i he mea ko ni o hange ko felavani e takala o tu fai fio e la ta anga ia o fehu luni e o si mai no be foi mea ko ia ka ia pe ha tai ni ta pom sa ia ni ko foi mea fa of pe man man me ri a ba tai pe ka hu fehu luni mo ha fa inga me pe ko ka me e ia o ku hare re e ka ko te pe anga pe ku la ve ku fo ka ta fi va ko ni ka fo ka pe ka mo pa mo ta na ki
0: malo. Io fa malo a tu e wenda. Vela qua a to ki ta na ki mai ki ta ina sai ne.
1: Si Maria ga no Maria mai con mi mi se ne a seria guan nigri, eh? Ta mai e vela. Ko ta gata, ko fa inga o ko na ti to mari po. E foi ta i de ta po. Ta ta o
0: me me fare a con dia, se ne ka fusi, eh?
1: Ko ko ti molo, eh.
0: Ko ko hanga ko me ko la mai ko e wenda, eh? Ai tu i fio ko ya. Ka ke sio kieni, o kufakaasi mai fuka mana vanga.
1: Koi, koi.
0: O kukau e fukonga tahi koni he waha a koia o talafo o uhake ki tataka motonga. Ko uhinga ko fui hoko takinga ia koi, oi, konga tahi au mon mon. Koi, koi, koi. E fui etafa koni koi lata anga fere uuni.
1: Koi.
0: Kone vila hui te ea oa na te whakaukau kita ke te ea ti mana vanga pa ki te whakaukau.
1: Iyo. Loloto au pito e
0: tae no. Kai koe foi vilo ko ia, oku alu foko alu ai koe ki halanga vaka koe e ua.
1: E ua.
0: Ki te kisi o koe ki ai. Na ki whakaukau e taha ke uhanga ki te si. Ke ki te si a ngepe ke ulau ke. Noi, e vela. Te kai ke pale rei koe hoku wa e ki lalo. Ko te puna au ke wala au Kana hos whakau kau au ke wanga te si ke manawanga. Oua, oua te te whakau kau ki ta ki manawanga. Ange ke toi ke numa e mela, kolo kakala ki hai e. Kaku maari, moni apito pe, ai tui fio koe, ai peku, koe uhinga koe, ai whefeka koe fai tafe, hao e avalahi, avasi, toi aluatu pe mo uta,
1: Koyo.
0: Para tu ko palasi pe ni ko ka i atonga reva o tu pe hanga ki mana vanga. Ya to ta fo ki hanga fo motu a monotapu. Ko e vilo e vilo a lu ko. Mo ni abi do pe a u ya ta fa ki ko ni e. Ko ya ko
1: mana vanga.
0: Ko ya. Pa me ko ko ko me ko jai. Pe ko mari ka ko ko ko sa mo pe ka mo tol ka fa no. Ko e uhinga pe ko mea ngai fasiko ni hanko e la au hei nga. Tika kene ilo i tatau mao ko e ilo asi mea mte kafa.
1: Koi, ko ko ilo e tamu?
0: Ko e kouto me pea ke ngai hiva ko manatu kia fret.
1: Fret.
0: Ka fusi, eh? Tama e fret. Ko hiva ka pahe ke ke ta ia ke manakoa. So ko ngai mea kute hako me kau tama pe. He ko mea ko manakoa ko lahianga no ta ko hiva ko ne manakoa ia ke ilo e kakai.
1: Koi
0: ya. Ko kagi. Ko fa malo atu e uene pa pega vela, malo apito, osta mini te fitu pe me fa i he pongpongini, eh? Ai ako tau fika ni mako e ki he pongpongini, atu ia e vika tori a riu.
1: Oua, oua.
0: Koe ofa me i pere hake. Mo feitu uen vela, koe ia.
1: Ako sorfi tau ia poe, kautamu kautamu, sorfi tau kautamu, sorfi tau kautamu,
0: Uena mafoki atu kua hata hame hena ke awe kia e tau fasiko ni. Mela, ke ka nau hakiri, ate fasini pe ama motoru e. Pepe la atu mo kau kore fasiko ya wini tai, ate fasiko ni pe ama motoru. Uena, kua hata hame hena maro.
2: malo pito ofa pe a ma pa leven mo na popua pe a ta emasion ka fu sina malo si ke ka mai mo na fra mai proclama de la talon a european way of fast to six malo pito ka mai pe pe po na to ko do be ngai retirement ngai sa ma ki ofa pe ngai fa u lori mo ngai fa u taxi na to una nga we po uri e dai min o ngo ta to lo o pe na ngore le ya tu a ngai hivan lo to ngai nga we ka forget malo
0: Eu famalo a tuena, vela fefena kwa hata ke ave jai. Ai, ofa me pele hake, me avika toria liu.
1: Eu ate ma au e vao ni liet, ate fasko ni ma au. Ai, ofa ko ki pele hake, fata hape a mo maire, tata ko maire. Pe vai koe pifo ki ka Paula Tatafu, Paula Reveni, Paula Moala, pe ke Pongia Ulfgren, pe ke Asnate Matangi, ko Takai mausa pemo karesita atu ke fasko ni ba moi teta atu e fasko ni ba ka Kristo tuku tonga hai te waki ko ne
0: polo
1: polo e
0: pemo ahoko
1: i si umana tu i hake ni ka tonga hai
0: koia
1: atu fasko ni amba na dole foi fasko na algo ni pere hake
0: koia ofa mi pere hake
1: ofa mi pere hake
0: ai a hange ko kore ko ni a vela ke ate fasko ya pe ma ate motolu I he pongpongi ni pia pefoki, e kuata e pefasi koni, pia ma motoru koni, ki a taklesi tukia, pita hala lilo, a Maria Coretti, ka fuo upore sune finau, olivia kupu pa iunisi hala lilo, selu imatai se fesi. Osa yastu akalau, loni tui protu, sion tavo, fare aisi prutousa, nafita lai fifita funua, pia he kaloi mon pailate, te vita manukia, sion e kafus finau, pia pe kalava, kasio kivaha, Pita pepe la tu pe mo krifi ala tini aprosa la teka maka tase ni ulakai wins tahi pe pe ka mela taulanga pe a pe ke ngalo ka tangata koni ka samson tike paulo da tatafu kiko furimaono fred panisa tayone wate tautau paula reveni paula tamonu wate alkitahi ke ma maha ota pe pe ka tase ni ulakai amasaya Afu kalongi ata monu atu haki ilami e Pepo kato kuruka Angina finau Kainga veitogo Famana atu atu eta u feinga koni fae poto onaki Ki klap talipaya Pouteri tu yalamaka sepu sokai mata apure e kualite e pot Pei kia malakai alatini Pei kia pouteri tu yalamaka ki tonga Fahawalu pe amo Hai kore tō tāku i ai, pako whonua rewa, pia mō moi moi ki Amerika, pia mō pūre wholau, sentu ala ulatu.
1: Ok, iya.
0: Ko ia, ko e tau, whikani mani ki e pongpong ni atu ia, e vikatoria riu, malo.

0: ko ta ta mi o sta muni te ta ni ma ta mei he fa i he pong pong ni kake e wena ka ha ha o vaka i ki he ofa mei pere ake malo
1: a i o fa mara tu te vita mo nevela malo si fa kuma e fatungia pe a koe ta fika ni ma pong pong ni e a koe ofa mei pere ake koe fo i ko foi mai mo ai ni pe ko i lo pe a lo loto ko ki tau ra to ki tau han a ma pusi lo loto e mai mo ko ni a ko a se me pe foi matangi a ke matangi hi fo fe pa ki tu i lo no loto e si ale ta fa si ale mot a na o i he va ma ba o e ka ko foi foi tau o ku o ku fa ka li ka mai foi tau e te vita pa mo nevela. E taimi kone ise isa ne whanongo ana, e mamahi pe tapu ke ilo, he? Pa ne nofo ke fiefe ao, he na e uhu, o hange ha kafo, he? Mare, au pito pito pa ku. A, o pa pe ku, te fuke pega mo ua pe a, ko tui pe mana si, me hu ma se lu matai, o fuka hako mai e pa. Ma i moani ka ku, o pa pe na olele atu, na tol ko tope, na olo ton kao mai ki tapu ka ma, ka fuke atu.
0: Io fa malo a tuhe na, pe a koki tana ki pe a kuia. O hange koni vela. Mana tu i koe, ko hange koni mea ne lafga au hina, ko ta haine ngai mai moa tai ne kuini.
2: Oh, okay, okay.
0: Pe a ko hange koku tau ki mea e fasini o hono ayala koi kia. Ita ko maari i au i hono herea ki i koe e fasini.
2: Koia.
0: Matangi hake, matangi hifo.
2: Koia.
0: Hange na ele de hake, matangi hake, koe hau ya koe ai, a faa, o ki lai lai, ke a matangi ifo pe a ki holo ifo, pehe a no fao no fao. Ka ko ko ko yanga koe ya, e bo ka i. Ko e, na kei amanaki e ki ai. Na kei amanaki ya, e toha matangi, Foki faa pe, foki faa pe, ka koe, koe tau, ka ji, Tā wha mālo pita tō ki tāne kuini. I he ne whāu seo kai ne hanga tuangi ka kone whāu pene mai moa. O whika waki nga moe, he?
2: Koi.
0: Me ki a hio hio koni nga e tō, he?
2: Awita.
0: Kage?
2: Māri ala.
0: Iyo. Kako... Te tāna ki mai vela?
2: Ikai. Kai ke te ahak tāna ki koe ngā whi ngapi mo moa koe. Mo fi mo he maunga ki he hongi ki.
0: Ko fa malo atu vela. Ka uanga nge fainga maari e koni ki a fa fakta. Fa fakta? Atu fainga maari koni mao.
1: Fakta, se te naki.
3: Ai pe. Tau pe mo kou eiki. One vela ma mo teita, ma mo ueina. Ko e mai mo ana kun tala ne.
1: Koia.
3: Ko e tau mo Ouwa me vrata mou. Koe, matangi hake, matangi vo. Koe, koe puyong ou hongong ou fama mahi.
1: Koe,
3: ya. Ae, maalo ou mou ilo ipe. Koe ou fama mahi. Matangi hake, matangi vo. E, nae, nae kekira mana kiai. Tak ke bah mana ge giai ka paka foki fa ko ko no wika be go ka kai nia ko tin net na tok ile ben na to re ke foi mai mo a go jala de i asi am ko ko ko ko pere ha ke ka ko ko ko ko foi ko ko ko fala fala mo ko i e ke fala mo ko i o asi le le ai ka pawe te mua hanga lau lau he he he he ko yo ngongo whawa mahi i nina hana hoko ki he taine kuini he kiki ulaba ya wia o wholahi atu he he a iyo iyo kiki uhanga ya wia o lava wholahi atu he a he fi totonu mohono erito ai pui Ivan
0: koia koia e ta se ni ko toxia ni ka ko he mea o ku kai ke lava
3: dikai
0: o mai no pe ya e ta se ni ka ya te mai no ta ta ko to ape
1: Na half time ia ku ano e maruni e kai ono pe plus.
0: Koia, o se ta u ia ku o ua e plu ia ke he ano a pe e maruni.
1: Oh, e koia.
2: E pe ta guan beo la ua.
0: E? Se ko fai tu koia aena e ano a ke he ono. Pe a koine.
1: E
0: aia o se ta u. O se ta imi na fai tata fa mui mui koia e plus. On alwa ke mahanga wanoa. Tako to ene foi aka faka hu, ka pau e hu, ka aka foki hafe ya koe a Penrithid ki, ki tamalini. Seo, aka hi a hu, ua ki he,
2: wanoa. Foi mamahi.
0: Foi mamahi apito.
1: Hena u, na u, na
0: u, na u, na u, na u, na u, na u, na u, na u, na u, na u, na u, na u, na u, na u, na u, na u, na u, na u, Tau pehe a kou pohok lele me pehe lako pehe koe kai lahi e ndia e maroni. Oho vare au, he kue iha ke koni he osi, he ilo pe ku hala koe na koe tau motua ia, kau ke tonu koe ia. Ka koe ne tu koe kaina alu ia, o na mahanga, puse a kai pe hupo e ose taimi ua ua ua noa.
1: Pute kia, he na ii.
0: Koe, koe ne, koe koutu ipe kia, kai ke te tau toki vete pehe, pong pong ni ke tau sio. He osi koi a emia. Ka tau hoko atu ke tau proklama, aia ko tau foken he fasi mana ko taha ai a sione ka fusi finau e fasi koi ni ani ko atu ko e teine la tu a malama lua. Ko fasi ni fo ko uhinga kwa ato o koi ni he ku lahi a faka fekiki. E ku tala atu ko e ko teine la tu o ni o kuhiwa e fahinga ku ina tu ina tu giai.
2: Koi.
0: Hei ngapē nā tōrea koe solo mai kua whewhine. Whewhine.
2: Oh.
0: Ka tātā kou nā uilo i o ko teine o kuhiwa. Nā o stoi mepi nā tōko teine. Ko kufuā ki si o koe whanongo i a teine i he ni. Ko whai aho nā e whai. Te keke iwa teine.
2: Koi.
0: Koe. Tā koe mauru e tu jai. Ko pēha tau ke kautama. E whai aho nā. Ko tu ma la na uhiga mai, ko solo mai, ta ko ko te ine. Kake, te tau whanongo heni, he kulahi o notiskasi i foki, fahinga, kake,

0: maari apita apita peko ate fasini motoru koto agoni oku mo kau mai ke tapol kama ihe io koni kutar mai come sei calon di sia casa come sei we na tu fica pa be mo ko e tu rica i mari e blues eh moni
1: ai ne
0: eh ne na u a ma ne ma lo he a
2: i lo nga te ka bulu una u mai o mai eh
0: ko ia fa ma
2: lo te fo ke maruni si
0: on ko fo kai ia u u a wa no
2: eh
0: tu rica i me he ono ke u a no a tu tu u ai pe ka tu rica i pe u u a wa no
1: Uinga fui te vita na uinga tu ko half time ia na o suo e maroon kai ono plus come na pe ia na o smalo
0: wa noa ko wa noa pe wa noa ke ono
1: oh
0: wa noa ke he ono pe to tu kai
2: ko ni tama e pabla le ben kala tia ka uheina na malo e plus
0: ko ia ko no uinga fokia hange ko se ke ulak tata o ko kita matonga ko to ia Na senta ko ya pa me malun ko ya na ulak tatao eh
1: oh eh
0: ka ke ke ko ke fala la pe ke ta on ta ma kapten ko ma te mato nga ka fnu a break pe a me i pe a pe fo ki ki a ha more eh pe a me tim ko blues
1: oh
0: ke te e ko e ko ka we ma ta ma ko ya i hono fa ka eh
2: ko ya
0: ko fa malo at ki a tika we tika we si Fia, que xa cu que cau mai que por clama, eh. Malo a pito, eh. Buena cama foquia tu cate coe, coe que tau fasi coe o hoko, io, e tau fica fa coe que pong pong li, pia me tene la tu coa, fai nga, linsi po me eni uena cu mai, linsi, malo a pito, eh, malo a pito o cau mai, pa que ki fanongo mai ange ni pete que lava que que, a solo a tangata me fe fine e linci e e agoni wai na kwa ta me na malo
1: io a ta be ke to wa ga linci po me pe a moho a fanga se bis po me ki los angeles pe a mo na polo kala ma ko se un ko la pe mo lo lo ka mata la teo pe ko lo lo ka kala teo a ye una fu fa to nge na wa anta he va ke tal folao e me a el a o fa linci na wi lo be na ke hanga se ni mai me ka teo ne u kana ta te fola o fa la he ka ko malo se ka mai o fa ka ko me ka america mo mo fa na le teo mai me lo to america e si tu ko tai pe ni te vita mo ka fa o lo li pensman va no ta ta ko ta se ni la kai a ye mai no mai na e kai ke volo e lo tasen o fat ka ko to to ai ke volo lori ka ke to kan ke pa tu nga to ojo mai te lo se o fat ka ko tasen malo si ka me ke ta programa pe a ko ia a e te vida mo ne vela a te pe ni mo kan to ko ia ko no si fra la mai a e ma inga pitan si ka mai pe pe ke pa le ben malo pitu si o fa ko mai ta te a ia ne pulu kana upeti pe ai he maroons ko menli ai pa ko pet pe ai maroons e ko ia ofa tu paula mo ana mo a ma e ka foket te vita malo
0: io fo malo atu e vela
2: io
0: atu fa ngari ko di mao
2: e ma de te ka ko ka uri ko ese ni pe me pon a pon no ko den si va ile ai ni Oi, no, asia ke koe ni, e, ma, a mohe ne vivine mebe, pe a te ka tau fa vamelau, o naki pe mo lupe va milau pe pe ki a paula reve ni ka ma ta ni ko ana popua pe ka la siosi to boniwa ka ma ta ta ko ta ni ot kolo a ve io ma ko la tfo ke me ko ni te ta ke ave mai ma ma to ha ka ko a ta pas ko ni ave mai paionia ai ko isto to to ha ka lo lo hea to boniwa ka stili e
0: ko ia
2: ia io Fokatita.
0: Io ho fatto malo anche te ko, pa ko ate pe fas ko ni pa ma mo to lu ko to ko ni ke ate fasi pa ma u hamala o tu tonga, malo ka ma ki programa, pe a pe fo ki ki a ala ni mo ki a wai, pin si po me ki ela e pe a pe fo ki ki a tika wai, tika wai malo a pito, e pen si mani va no me la taulanga ki Robin Vale, Wins tai pe pe ka ta se ni ula kai, pe ke ilo pe putau e lori fe pe ki a prosi hala te kamaka ki li fi ala tini pepe pe pe fo kapita pepe la tu la vaca si o ki vaha si o ne ka fus finau te ki ta manukia pe ka loi mon pailate na fitala i fi fita fonua fare aisi pulutousa si o ne ta avo

0: kaini tota mi de fitu tota mi de fitu ki he ni ma pong pong ini pe ta ma malo fo ki ki a pote man o mai to fika u ko ia i he pong pong ini e ve ka okay. Ne fa inga fasi fa inga o ngo ya do mo ne la go ni a a ne o to lere to to ia ki do lunga e i he
1: Ulele hepe manga lo ngalo he kaibi. Pake te ilo kita.
0: Oye, te guanga fi.
1: Te te alu kita ka pia iya ke bele ka te ruwe lalo kita no tongu he.
0: Ngalo, ngalo nge ya kita na te hau mea lele.
1: Hau mea lele, koi.
0: Aie, kata koi, tangata e mea seria.
1: Koi, koi. Koi,
0: koi. Tau fika ula ki koi pong pong ni uena. Koi, ugaha au lave mai ki he foto si una. Ko mare ia pe i e ingo a fohiwa foto e siuna, eh?
2: Foto
0: e siuna. Ko e anga koe kusio, hange nia ko te eva eva ka hataha, pa toi asi pe hataha e tuki sa i hange, te angalo toko ta. Te angalo toko ta ia koe, na ula ki fai, eh, na ula ki fai ki a e me
1: angalo. Foto e loa ka ngalo ki fai tuku kuku.
0: Ngalo ki fai tuku kuku, ya, eh. Ko e ha o lau e wena ke fasin.
2: Igai ko ko ki tama ki pa man te ko fehiva ko ni te vi te foi hi mai o mana ko a pito ta ko po te man ka fos ko tanga fo ma to mi sene ko me pe ko to fehiva ko ni os mahino foi ka no lote fehiva e ko ki ta te lau ki ai ko ta impi ko kulia ki mai foi ka mata ah o si anga pe foi ka mata e a tu ko i mai foi lau mari e foi hiva he o si anga mo te lau ka mo tu a ko fa al ki uta Hua teki e, sa teki e sa e maala la vai pe, pa fōke au ki kolo, ya pe e fui mea koe ni e. Mōna pito lau te vita, mōna pito fui mea ni e koe ni, tau le leipi ho tau lau maari e, pa mōna au pito pito e. Ai au tatau po te mani kau fūs, tatau mō teini, tatau pia mō tolo whiri mahala tiunia. Ko fui toko tolu e, nau, o nau whangi reo, hangi whangi te meni o e, mōna pito fama alo pia pot mani. Tuku mea e tau whikawa, tau kros ke tau whikawa rake te vita koe ko tau tau ni.
0: Eo, whamalo atu e, pia mo, ta mai mela, mo mana tu e sa yone. Ko yo fok mela, e, man tu e sa yone. Pia, pe hange kona na, galo pe wena ke to o me fo iwa ko ni ahai. Pe ko hai, sinti kau fus pe ko hai. Ke tai ke whanau maka apote mani ene lau ko pe he. Pote mani ho o whakaaka.
1: Ai eke wai at.
0: Koia. Koi uina ke tausi o ke. E maari e koi anga koi. Ne tu. Whamalo atu. Whamalo atu. Tevita whakawa. Malo ho kau mai ke polka la maa. E ape e kai mou tolu kotoa peko. Tau whika ula kei kei toi uia. Mou tolu kotoa. Mou tolu kotoa. Mou a mai. Mou tolu mou a. Tevita lava tonga aue. Atu e tau whika. Toi mau pe tau whika ula kei pong pong ini ki Amerika.
1: Eh,
0: yo eh. Eh, te ma ko ta fika ora ki, te vita manu ki pa pe ka fa por causa. Ah, ko te ma wa pe fika ora ki ki hena ko Leila ni Havili ko ne ma.
1: Oh, Leila.
0: Eh, a fika ora ki pong pong ni ko lo se o te ma ke ta fa non ya mo to lu ko to fa na ho pate a te pe fa sin ba ma mo to fa ta wa ng pe wo ng de ya tu. Pe fo ka sa mi wa la li po Prescott. Eh, Tangatan ko tui peku ah tangatan fuse ko ko fia ni ko alke ni ko ni mai ni to alke ni ko tolu se fa mai sino sia na eh ah ko tolu alfa ni fa mai sino pa fia lau peho mo ui fo lo au
2: dai ko ko balo i ko plu
0: ko ya ko ya ko ya ko atu atau ki ka ula ke pong pong ni mo tolu ko to mo mi ama ke to programa pong pong ni
1: maro bi to mo lava mai
0: ma ati mo tolu se pe ma pe me ali la ni javi Te apie ka pantol taka, o te apie fasini pia maa ki motolu. Malo.

tala noa he ngahe ahoni. Au tau lawe, ko toa tala noa siope. Ai uhinga, o ene hoko. Tuku kehe pe aia siope. Kono wa, koe toka te rine, tuku whakaholo koe ane lau, o kune tāke kina ai mo ui, a siope. Ai whakapare e whai lelei, pe mo e tautea e whai kovi. Koe kai hū maari e pe kei se unga ia, mo e mo ui a siope. Tolu. Pe ngahi whaka uhinga, ai ngahi kau ngāme au siope. O whaka aki mono whaina taa. Nei kai hū maari e mo ia ia. Nā nau kautaha ke tāla, koe mamahi o siope, koe nunu a pere ne ana whai. Pe ma whai teolo sia mamana fo kia oho nau aho. Ka tō, kia te au whai na ta, pe ma whai ilonga ia kua wanghala. Pe ma tāo rewa, ke whakamahino he nia ngā tāna whai na tuka tirine ko ia. He uki kai kua mo oni whare werewa ia. Ka koe whakamatala pe ia ia usia e tangata e otoa. Kono palo pare maheni, koe ne kawala kehe kehe whai ngā toka te rine ko ia, pe moe mo oni o lau au sia. Pe kono wha, e taule whiko ke siope moe whai ngā ta ame ka mata ana. Moe le whainga, e whai mai e otoa ha whakamatala, e whakawhia maarie, whekau aki, moe no loto mamahi, pe moe le whai ngā ta ia. Kono toi wharea taha ke mahi noa ngei koe whainga taa sio pe, ne fofonga tolu, u whana e whakatapu uruaki. Koe tau whaeri wa huki tonu i a loto whare, pe moe ne mo ui. Ua, koe ngahi whakawhinga, tai whakawhie maeri i a ahono ngahi kau ngā mea. Te tolu, koe hangena i e ni ia, koe o tua ko whakalongolongo mo mama o ia. I e taimi na tonu ke rea mo ofi mai ka siope. I e taimi ko eni, e le anu anu e whainga taa i ene mo ui. Kai maari e ka inga. Koe maari e ia, o talanoa o e ahoni e, i e talanoa e siope tolu mo fuu maavalu. Koe re o nai longo kua ngona. Tō ai o tau vēskuru hulu e pōpungini. Toki tāria si hōwa kia si ope, mei he loto taufa o le folfolo mai. Me tāna ia i pia si hōwa ane awhioa e mamahi me whaingata ia si ope. Me tāna ia ngona pia si hōwa ai tautapā mo ene tō e. Me tāna ia awhioa pia si hōwa ai mea gotoa pia kuwhi ao mo si ope. Koe fuu whakalongolongo koia, me kau a o loto tatau, ai e nane whakalahi ai uhu e mamahe siope. Ko ma fōa mai ata ko ia, i e wahe ko e ni tau tāna lau kia. Ko e afo ko ia, nane nofo una kia i, ko ongo mai, ko wholawhola mai ne siopa ke siope, ke tāria ngai whihuki, moe pore, ko whaiga te ia siope. O kuongo mo fisi ai ka kano mo ngahirea ko whai aki ai tari a si hoa ke si ope. Pe hangeha taha ko fo'i la unga ane kia te ia. Pe agere tuu mai eni ke whakamahino ke taha la unga kia si ope. Hangeha eni ka pauko ki tau tolu whaenga tangata ke whai mai ha la unga te ki tau tolu. Mahalo pe te tau pehe. Hafua kwa ho wha la unga mo hanu. I kai kwa au ke sio mai o kou mo ua pe lahe o ngai whatongia ke whakakato. O ki kai kwa mahelo ke a te koe, ai tū kunga e mo ui, ko pau ke ia e taim, te tau, i he tau whanonga a ngā, te tau whepaki, mo ngāhi mamahi me whaina taa. Ko hā mea ko ke tū mahe ahon ke te hanu mo ke launga ke te au. Ko launga mai koe nā, he o kou kā wai, koe mea au ke tau ki ho sino ke ke mo ui lelei, Moi hāwhua nai uhinga kehe kehe, te tau whakalau e ki tau tau whahinga e tangata. Pea ka pau nai ko siope ki tau tolu, koe hā nai ha a tau tāri e whai. Mahalo pe